Ore tatu nei milia ua se furuma tasi nei minute o na tā lea o le tasi. Tā o le tasi ia wha matu hoi le tātou au nanga le vaenga mua mua. O le tātou pukalame ia tā fwoi le lua. Ia so tai mai fwoi ia au whainga luenga ia wha wawa tu mai le lua I le wha I le afiafi nei. Le si vaenga vo I lea o le ara ua watu le o nei le tāe au le sa wha apia a... E o atu le tautanga e lua whili masifulu o le ufi ia whaile a whale mai. Ia masalo la ulmele e whale mai uma sio o sioki ia moenga a sioki space, sioki whale mai. Run out. Ia ole brini ole ingi ia po ia ranewe ole ingi potu. Nono winga ole matua te lea. Ewa wila pa fwila ole sa fau ya isi. Fanfa, yeah, because ole age lewa ya ya ole. Ole a fwile predict me la to. Ya. Ai e fwile e sele a ole ole. Ole tūlanga fwile e tātou tangata mātutua. A wai ele nganga fwile le a ave ia tamam tina e no whanga tangata mātua. Ia ele nganga fwile e I fwe a tala wenga le ia o ele nā malaina e patu pelunga wa o ka laivo e fai ma ia wale ma fai nga kausi. Sēri o nā, whanua nua I nā, fwe nga manatu, mu manatu nā yaso lā, kiri lopo o aso. Ai o aso nā, ia, e le ai, e tofu lava a inga ia mō latu, po inga le surround circumstances, ringa lua ngale, e ia ia, apataita inga la, ia, oisi, nei e vai lua ina, e alam whanau le tūlanga nā, o nisi e whape le ai, e le avea māmi o, ia mai si ave māmi o ina paulea o le e le ai sesi, ringa, o le ai sesi e available e tausi. Ah, tulanga na e lei sisi e dea vei e tausi. O fai unga la na, fai unga ale whanau. E se uma ia latu vaenga fo inale. But, ole last option lava, olo o iai ia no fuanga ia tangata mātua. E iai fo ino fuanga tangata mātutua, e avatu tato mātua fia fia iai. Ai peino fatu fo ilia pokala mele si vai taimino fatu ai. E mana o loa ia tamā politina o fio I Samoa, a walang e fia poko inga a veloa. O le tala le faipe elei sisi. Alu loa ngo fo I o, fa umale awa ete leilua oka. Ko I libe ai woi si lisi si fulu lu si fuka usanga le latoi. Awa fo I ele ma sani atunu une. Ma sani Samoa le ea le ulanga Samoa. E alu atu sa vali vali atu I, sa vali vali atu I le a. Alu ili matafanga tu lou a. Alu iuta le ili maumanga a. E te lele le afo I nei. E le ole sai sai tia le upu. A ole tulanga fo ina le e te tonuo maota I taimi uma. E le aise se avanoa fo I lele le aise taimi a. A wā o tupe uma mea uma po o ai tu ainga a. Le nei ulanga. Le nei po I waenga o tato woto soifua ma o lai. Beila o waenga lai ya e no o fayatu vo ilo tala. A fa ampea mai lor ta mama si na tu ula I ailo. Nga. Iyo e tu u I ailo fai o alu lo oe a fa te ilo oe. E te alatu oe matua I e esele la ngona lena. E ne te alatu e fa apea kalo fai shoka ma sa o lele ya. Wa vai atu o matua I suia uma le mama I lena atu I Samoa ae. Wa koe Sweet 16 lo matua wa aku koe inga ia lale. Wa whangale le atu o le afo ile o le loto I le masani ai o tau la ia amu ia o tau o lo soifu o tau matua. O le taimini nei, peano o fai atu, lei misi joka ko wa umare I kalafu. Na, le ima sesi lava a o utou lava ia le a vatu ai tulou lava a. Ia, o le ale upule mai, e ava yo, mātua, e wha lewa lewa yo waso, e ava ai. Wat te le yore suwinga a vatu nei mātua oka. Hei nyar kokola isa woi pia ole aile Kentucky la ko wa, tau mai le esi. Ia ole fai, mea nei a, kata
taunga tā I nei atu nua. Ai latu lai maua mai sā moa. Whaapele upu e lafo. Wale aisesi alua fia o. Wale aisesi e pai o lua. Hei. No, no, no, no, no, no. Ele ole upu na e lafo. Ia pau asari. Ia kako o. Ah, tatou o a. Ah, e ai kakalo la oe a. E mai a ele atua. Ah, wafo ele aisesi la mai a. O tou manatu, ele o manatu ia o nai mātua. Ar teimi me to te leilua oka. Fau mfa'a mani anga ia oe la lea lea ia. Mam, ofo oe maka maiki, oa ule la alue vaid go inga malo makua a. Oe ia lo kunga mam oka. Ma ngai ar ole afu ngale ole. Ma umanga o tamaha a. Ile ai ele isi ko ulua o tamaha o fai. Ola he, ai li ko inga malo makua. Ah, you know, oka. Ai ati e vuk nale, ah, mātang o fie, you know. O tala ala vai fo imai o tato atu nu unai wele, la o te lea so inga, ah, ia ole aisa, ah, ia ole aisa la vai, o tangata la vile tango, ia ima, tu lang va pena, ah, e, alatu a oe ia, fai le leilo a ngai, le, ai, asa mesa oe fua, ah, le aisa fa au soso mai oe, a oe ia mautu, mausa li, ah, ole meana, fa vai papa, ole meana, na o awina, ai, Ia le nā, io ele lau toi lau ngātu. Pei lau un vāinga nā, ai. Tōlo pūlo ia te outo, o malama ia. Ai ngai, ta mām tina, ele wofo I kisi masi. Awhai mai loa ia, mama, dad, mama, papa. Mai ia ea, e ma whaina, ave mā ua o ka whamo, ke lele a whangua. Ave loa, ave loa nei mātua, ke loa rao kou, koe o aku, o mai amal au vāinga lea ngā musu e kausi, e koe. Koe inga malo mako, wa whaila wa guilty conscience, ah, hape a wika whiwhi, ah, ia le ngata nata ia wa mama. Ia ole nā, ah, ia ole tātou teimi ua, o ma, ia tai tonu sa, whamali eina fwoi tau whaafonga, ma ia whai fwoi wa iese whale tonu fwoi wa, ma whaamanu ai lia, ai lo fina ngalo, ia, tai tonu lava ia ole ale, a whaina lea, a tai tonu lava ia ole a whaamangalo mai fwoi, ia, si e fwoi ole, ole, ole, au au ne, ia, e tatou toe, a, au lia le vai aso fau, ia, tatou toe, a, whetā pā, I fwoi lungo, beau ma ia, tatou, ala leo ne, ia, amul teimi nei, ia, whaamalu lua tu, ai whaamanuia lea tua, ia, e toe, tu la fwoi nei aso, tatou toe au lia fwoi le aso fau, ata au lia lofa ma lea langa lei ul tatou tapa au sili langi ia. Ia, kisa ngalu vau, tau te whaatou wha, ia, whaasau I fua, ia, ile nei fwoi, ai, tu la, ia ole aso,

0: Então, foi, mas a tão rua que lá temos que foi de mau e pule foi muito de tudo e manga negro. Por isso, já na com a Rio de Tori foi mandado de rei ao filme, vai de mulher e eu com um fito que é top. E ali mo mau e tudo. Se já na altura do amo na cang, na altura do cang, tu ni o meio tudo e puhala. Ah, na cai foi que fui nem há com não que que foi ni a nem aqui que ela tudo com a hic. A coi tu nei to a to i gwa ka fo ka a u te tonga e he do to nei koe ha do tu ringa ha to ta ri ang bu ki to pu ri ang he do tu le to sia koe mana fi nei do tu to mana ki a mana ka do tu ki to sia mana ki ki a mri nei pu ri fomo tu ha do tu le de ni we he a fi me fai te mu nei ne hosta ye niwe community a Queensland here ke a NACQ mo NNC ko to re ne lebek mo e la mata ye e pure rombo de to he to ne ke u a fme u of man na ka yo foke de to he to go hau ko hai ko na ki ke host the fuck ha ki to ne lo de to na la la foke de to de zum ko he to ni we manga ne ko puspe pepe hau Ning a pia fu ni a ni we ha to lu ma ne lu fi te kamata e fa sta pu e pre mo to lu tu ke he mo to lu tu ku ni we pe pe ha wa mo na ka ma la ke he ke we ne to tu ha ko na pa ha pu mo ke fa ni ke o to la ka he sto lu ga ke ke da wo ke ha pu la ve la ve da wo
1: Whakao fo mei pihe huhui a ngam ngahu nei tunga ni kua whelaua ki tu e te whikau. Nā kei mai ke ke whakarata atu ke puli whai motu ke hawha yumu ha koe te whikau wha mga whao ko a lewa te e whatoha mai kei moha i a mamina ki ke munui ne te whikau puli whai motu e ke hawha yumu. Tunga ni ke tau tau kwa mori. Ri watu whakatosa kumana tu ki he tau kwa mori ke tau mga hala puli whai motu. A ke mahina hao ke topa. Ko mera whamahani ka hā ke tau mahala ia. Ke whakatā e mahina hao ke topa ke lata ni mo e puri whakamutu. Ke aua ni ke whaifekau hamatakau ke lata me he tau mahala ia. Ka ko e mahala ni kua kehto e ka hā. Kua whelaua ke tau whakau he tau matakau. Tunga ni kua whaiwi pele lakapi fōki kua mamanaki ko e lakapi tau āmona gai ia ke he oki oki whai tapu nei fōki.
0: Ostek.
1: Hai a koe ostek ia kua mamanaki tō suko ma vehe vehe tō ka hai tau ni wehe hā kua kisia. Ka e tahi mena ka tunga ni ne whakakisi mai e tū. Ko e iki waka fō mo e tau mena fō ko e hālau tūru ni hā whakaholoanga. Ka e hā kua ngai ia ni e whakaholoanga he tau tiki tāki ia ke ka koe tau hākua kisikisi ka hākua tau laka pita o āmo ne kua hau ki lunga ka haita mana ia mai la lafi atu ki he mahina ni hao ke top ka ne lau ngā koha i pihe tu mahina ni ata kai moha a mamana ki ne ke mawhola munu i ne tau pele tau āmo ia ke uki uki whaheta puni mawhola mui munu i na fuki e puri whakamutu ke limo furumau a ke tau ni we ke maanga ni mana tu lohi au he li wat fratos fuki au ki tua ke maanga ni ke he mga hala ne ka mata i e puri whakamutu koe tau taha hewa fitu whaia ne a mua e ko tofe ha ko mtu da ni ke hau ki New Zealand ke fra lau lo ya na ha me nei lo ke lat me ha na fa nga hu pa lam si a ho tu nu ya ni hau ha ko mtu da ni dei ki ki nga ya ha mtu mo e fra to ka e fra tu fon ke hau ya ke ona ma hina si li wan hau ha ko mtu da ni u ni fa hita Si liwang ni ei he homesika ia mo mokola hini ei he ana tukaua mo e mo mokola hini ia ia mautoro e tau whanau. Si ua ni e whaetau si liwang ei ki ni we, si ke mele ni tupu ai haki hana tutungi. Ka ke whakatoka pihia ke hau ki nisilani whakalau lahi ilo ilo, liu ke motu si hake tutungi. Ai hake tu tung ka he liu liu, mo moko lahi ni amotur si liu anke motu. Ka mo hake tu ta matara furu ora ka ia ke he pure whakamotu. Ka e monu ene te whikau ia ke hawha iumu, whai mana tu fwoki nekai matu, tu whakaholo tu fwoki.
0: Holo tu ke au e mam.
1: Ka mata mai?
0: Ia taha, tuane taha whai anga hau e tu tūru, ne whaapakumanatu, moe whaaparilipo ni tūru ki Manganei, ko e aho e māma. Ko hoko mai fōki e Mangahala nei, ke lata ia moe he tūru, aho e māma he Manganei ko Brisbane. Whaapehea tō ku he tōni wē, e munui na kai aho mdalau. Si whaapehea marau tūru, e ka aho mdalau ko aho ni wē. Pehe mai e whiki whāru, e hanga he wāwhāru ka huhuangi pihau. Si pēnā e tō paleko atu haku ka hae ke he rotūri tō niwe he manga nei. Unei nā hom tūrau, ka i gai hom tūrau ka hako e aho. Haniwe, ka e haki mai hae e māma he manga nā ko mutalau ūlau tā, mata he whanua. Kua mana ke tō tōru ke whakamore pikawe tō tōru he whaetabu ka hawa ia, aho uupu marima ka hatapu ia. Ka eke kua tā koe hau ia, hau ke lata ia mo e rio nye hato tōru ke aho māma. Ko e tōnei tō whamunatua i hā e tahe seo me warung fure tau ne hake me māma hato tōru ke he ke motu kune we. Tahe seo warung fure tau ne ia. Ne hoko en māma hato tōru he tahe hape waru seo whāng fumaono. Sio ka hoko me hato tōru ke ue hape ua fumaono he tōnei. Sio ka tātua ia ke tahe hape warung fure tau tahe a te wanunga fūre tau, a tahe se wanunga fūre tau, ni hoko e māma te tōru ke motu koni wei. Si hana e matalohi e te tōru a motu koni ko, koni wei, moi whakamanau te tōru hine fōki ko tahe se wanunga fūre tau. Ni hoko e māma te tōru ke motu koni wei. Omana ki ni ki a murewe nai tau, omana ki anga, hata tōru mua atu ki a lau tōru kua, omana ki ke Rebeki, mo e, hea te tōra ha māma ko e karisia nā i Pinli, ni lebe ke te tōra i lipe kua ko rev Holomotu Tama, mō Holomotu, Holomotu, ke e karisia nā i Pinli, ko lo tōru ka lebe ke ame māma he whahe te puhau, po ke tōne he te tōru kua muna ki kai. Pepe hawa tālawanga ke he ame māma mā lā.
1: Hai a whakau i wantū, ko e hako ni a māmaanga, ko e hake mai hai mutalo mōli ni. Pehe koe aho aniwi, ka e manamana tu fōki ka hata tūru, koe tau tāla nōni. Ka e manamana tu hata tūru, nā i tari he tau tūpuna mutalau e tau whekawhekau ia, kia hake maki ut, ai whai ahubi aniwi. Koe hako nā tau whianga ia, ai pehe ka hako a mau au te hata mutalau. Ka e pihi ani he hako kisi kisi. Ke koe aho ha mutalau ko mutalau ne talia e māma kai moha ia, kua whai hau ai ai a tauturu e tauni we osi. Ke ma ke he vahane kai. Hai a pihia ni ki a munu ira fōki te whikau ia he aho tapu ha wafun manima ke he hake mai anga he māma ke he motu ha tauturu.
0: E, mai longa pake te tōru ke ah mama ye ne fatu de tour pour que formula de tour de magne go prisven linga kamata ni he tau ye ne fatu e pour promote magne mara te u a fem u o pour u a fem tour fatu mo e pour promote si fatu pour que mama he tahan de tau mona te fra te ha mo ro ne ne te te ke mara na si que que fra loang he ha mama de tour ne Udovic. Udovic de tour que de community community cocos community Ipswich, community Northside, muna teo, tōru, moi community Hawken. Koe whae e kerisia ia, ne whae utawiu koe tōru e ahoe māma, he māma nei ko Brisbane, moi he ua awhi, moi ua ia si hoko mai ki he tau nei, kua riu te tōru whamuna tō ki tōne tō tau kwa mori atu. Si hana e he te tōru a tō mora rō, ma tēnu e he māma nei, koe pule whamotu mai ha māma, moi he ua awhi me ua, e mangane ko Brisbane ko hoko mei ke taone. Si hana e furufuala e puro tu hea tua kua fuake mai mato tūru e tau maroro ke whamunatu e tau aha ua nei e tau tūru mangane. Pena e tau tā rātu ke pungtuanga amura ke ka mawhala ham tūru a tau whanono anga mai ke he porokalame e tau kui pungi. Hana e kofi mahofi ke whakareurua ke am tūru tamtahu ke pungtuanga tau fuata niwe.